6-7 wa moso nga sige nga mke muli ntang spa mke muli ten nga tau me wong kama mko program ya ong kya kwasi ini riwala mamudu kawe sisi tang hina nga gisang ichi gege ta si kama nga mke ini rungu ke muli gita yung a program mtang mkwe bunga wase imge fitika kawala sing kema ke itoto sila ngumakam mtang jure chi gege ta wana kwege kongke wala nga nga yang hala bunga ke wali ngwa me elime ritzli ta bunga wase